0: Reality check.
1: Reality check.
2: Truth Tribe predstavljaju M, drugi singl s predstojećeg drugog albuma Zimt Serla, koji bi se do kraja godine trebao pojaviti u prodaji. Ako kojim slučajem niste znali grupu Truth Tribe, čine Nenad Sinkaus, Mak Murtić, Nenad Kovačić i Jurica Rukljić.